Vi fóru út en túra skansan Mæra fjas, mæra dansan Ta så klokkan, hon var tjej Og ég var köld og nösen rei Ég spurði